wallahi ndeysa taxo ndi bi meuna jaar ak ñu message wante yu 06 18 assalamu alaykum bokku djeglu bu wéro.

0: ndaysan di ko tuubal kay jéggalu bu wéré wéré suñu yaay bi sonna mais c'est que yaay radio
1: Allah
0: tuubal nañ la bu wéré wéré ñaari 8 628 06 18

0: la
1: téléphone bi da sante fay dé ma li ñaa diko joon ka fi Touba ci taxane gi mu nan ko mdi wante doyna war ay ci mbokk mi ngi non ñaar 8 6 8 0 6 12 8. Sono mesé ke ñu koy jajjifal bu wéra wara diko ñaanal muccu genn xir wala mbolé wa Touba Marissa yépp na lay jaan yalla seen jamm bu yagg bu wéra wara suñu bassiré Alhadji bo bëgg.

0: wallahi ndeysane mom tamit ken duko laaj keti gogu modi suñu bassin alhaji bo beug jamm ndeysane suñu bang ñu bax ñi yalla suñu borom yagal len ci kanam njabot bi yagal len fi te wéra yaga du gungé njabot gi barakati nabi mustafa alayhi salatu wassalam
1: zairala
0: am len jamm ju beure beure ya
1: la ilaha illa allah
0: jeri jeuf sama soppe jeri modou fay sindini ma nga diwanu pakou lambay di ñi baye ci begi nañ ko bu wéra wéra la
1: ilaha illa allah
0: ñu ñu mbolem wa ko sonami jobbi ñi ngi yaay faal ñu ngi leen di jox ci rek kay woromaat bu wéra